بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگا ڈیگا خبر آئے کو دیوہی ایف ایم گے ہن تیرے نامی باطل خوری ایم نترملا. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئزا امنک فان کے امک ملون ساجدہ محمد سری لنکا یا کوروی داتر فلگا اگوم کے سرکارا رئیتوں ادا کوروی مہمان داریاں امنک فان شکر ادا کورو بیفی. رئیس الجمہوریہ کے دیکھ ملوں کے میدہ ترفڑ کی لنکا کے رئیس کے دعوت کا مموہ کے تیمن دوہ کوروی فرمان دا ترفڑے. لنکایا راجے کے ویفاری کے گلوں اتورا بدہی کرما دیوہی ویفاری تکا لنکا کے انویسٹمنٹ گین فرصت تکیں ابہوری کما سری لنکا کے بڑ وزیر ڈاکٹر ہرینی امر سوریا ویداڑو جے مولیس لنکا بزنس فورم کا واہک دکوم سری لنکا کے بڑ وزیر ونی می فورم با ویدن کمٹکا دیوہی سرکار شکر ادا کر بافا. مفکو کے مہو کے افیدن تا سری لنکا کا تعارف کفی متگتی افتتاح کرمٹکا سری لنکا کا بے وخاص رسمیات شرف کو دیوی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز میدا ترفلگا مفکو کے مہو کے افیدن تکا می رسمیات کا مفکو کے مہو کے افیدن تا لنکا تعارف کو دیوی مسوری کا ماں دنڈوری کا ماں کنڈو کے وسیلے تکا بہی وزیر احمد شیام. تلمال برج کا اڈی تک ہوری کا مبو نے دکنی حقیقت خلاف واہگ تک کمشا برج کا افدا اڈی تک نہنانے کما بینارا کے درویری کما عمرانی ترقی بہے وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب وداڑوجے مال سرحد کے کوری گندا عمرانی ترقی کے ایم اے بوڈ مشو کم گا وا تلمال برج کے مسکے تک کوری دا گوتا مسکے گوسفا وا حساب بلوا لبا مسکت کے فیمر بلوا لبما انڈیا سرکار دیوہ راجے کنڈان وا فہن وا سفیر ادی بینارا گدرویر کما عمرانی ترقی بہ وزیر ڈاکٹر عبداللہ مطلب ونی تلمال برج زیارے کف می زیارت گ انڈیا کے سفیرا وزیر برج کے مسے کے کوری گندا گئی کمفنی کے موظف نا بدل کر با برج کے مسے کے تکوری دا گوت گے ایم ایف ہو کے مولو مات اڑم فلو وی ان ہفتہ کا دولت کے بیس کمفنی کے فارمسی آئی جی ایم ایچ کے قائم کرما مسکے کرمندا کما اسٹیٹ فارما کے ڈیپیوٹی اسٹیٹ فارما کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد شاہ ماہر وداڑوجے شاہ وداڑوی راجیہ کرمت وفا وا بے ہوگے مسئلہ حل کرما میہار فیور تک اڑم فشاف وا کما میدکنڈا لافا وا مے جون امتحان کا بیور و منگے امل گتھن اینہاس دوست نواوس دنور اپلیکیشن ہوشاڑا فواکما تولیما متی تولیما ہنرت ترقی کرما بھی وزار وداڑوجے دیہاس نوار وانا آہار فہ میدکنڈا لافا وا اے لول ایڈیکسل مے جون امتحان میہرم فشکنگ الون راجے کا باوا گوتھا تولیما بھی وزار نمے بھی میہر کے فیبرری مہو گے تیرے گا میہا حساب امی گڑی کے دنوں میں خلاصہ خبر نمونی ہے میہا ہوں تیرے نا باجوے افار وقت کو رکھیں گے. السلام علیکم.

0: وديها اكم ميجا هرتز تبهي اف ام.
1: تبهي اف ام اهون ترينا بدل قراني
2: وران خاصة هشيلون تريه گیسٹ آر جے
3: گیسٹ آر جے گتوگا بدل قرآ فراتا ہے کو تفات موضوع تکا واہک دک کانوم کی فرصت
2: گیسٹ آر جے نو دیہا اکم میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم
4: گیسٹ آر جے برا سویدھو ہوگے رے گنڈو آگ گڑی فنر رہا گا سٹوڈیو ایم بگو تو
0: نو دیہا اکم میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم

0: السلام عليكم نودي هيك ميغا هرتز دي وهي فم اهون تيري نان اوفا بير باغوت كولا كان يدم سبورتس بيت مي شو يا ايكوغا مي ادو مي بدل كول دي ساما مي سيلسيدا كي شو تو كامي جينس تني كولي ورغ دايرا غار كاتير وافرا تو كي دايرا كي واك تاكا اميلا تيروم كي واك تا sports beat me shoga vani tafat daira takun kulun terke wahak ta gen istifa me show kuria mi gendani komme home to he gemenduru tej haru
1: sports beat sports beat
0: noi de ke megahertz de he fm mi gadiga kuria mi gendani sports beat می ہفتہ کے شوگا مہمان کے گتک بابر ونی قومی انہیں فٹ بال ٹیم کے کلن تیریا عائشت سیونا سیونا کے کلیور کے تفات واہگ تکا ادی مینوں وس دیرولم کے تفات واہگ تکا ایکو گا میتو کے شو کوریا دانی اینمس ایم ایف فرتما میگین استنی گاٹیر کے فیشن کم گوا امیل راو کے لوا لوے فہو سیونا ایکو گا بدل کولانا
2: نودی ہے ایکم میگا ہرتز دیوے ایف ایم کے کم میں گاٹیر کے فرتما لوے کا وس دیوے امیل راو کے لوے